Alexanela papa magaresa gao tumra gao thani re gare sa gama dani da pa thani re gare sa ni da papa magaresa thani re gare sa gama